0: toy.
1: Yeah.
0: La toy leo leo no no fo mo tina mata mai tai fa toy le se full percent evo ile.
1: Yeah.
0: Leo ir tu la fonu. Ya ma si ya tu ilo no mero no fo le lima su lua o no fo le parlamene le la yei.
1: Yeah.
0: Ina wa a to no fo yon no tina. Ya ona fa pe na ile o se fo no mero la tamai pe ama to su lua no fo al fast.
1: Yeah.
0: Ya la usi tiris full tolu no fo al o le HRPP. Ya ma le lima no fo a switch over. A suitu to tasi.
1: To tasi.
0: Le lai mawe li limas furu roon fo.
1: Yeah.
0: Ya ma ua mai a inisio tulang on finga palota. Tasi wale choy inisio. Yeah. Amisironga ma anis tulang.
1: Pe ya choy o fale alili.
0: Fale alili tasi le.
1: Fatal.
0: Ya fale alili le umofo ile la to palota. Le na man malo mai. Le wa.
1: Oi.
0: Tula yeah. Mai isi tasi o tofo yo le tu malo fale alili.
1: Oh. Oh yeah. Lalu ingat le iya ini canggih orang apa lo
0: cina mah? Canggih orang apa suruh cemil ni le?
1: Motor oh iya, nala, ya oleh nakwa, cara tu fakta di umur itu langgar nak ile safari luar, ya umur le 10% ya nala umur mau mai le umur, ya nakwa tu esau mai le fiong ya tu ya male, ya male fiong ya lima malu lofa,
0: tuang. E o se tūlanga hoi mawa e fo ilia tūlanga wai pei la manu ala tiri manu wea la tau sifo la tau ipea mai tau lua lua nei la
1: sui
0: ya ole sui el fast na manu malo mai ya pei e lua I leo li tu malo leo o ala tau sifo
1: ala tau sifo
0: ya e malo ya oni sina o tūlanga nei teimu la so wafo fama mali tātu turu
1: ya le na ya le uftau le le ya le o lo le vaya se la sata maiti ya e mai a lo mtūlanga sa tātu utfa tali tali ya ya ole na malo Ya le la vatu sfa fi fianga vai fo na chimi il tatu proclame ole foi fatini ya fatal vatu singa titi lua a tamala pia se tanga tanga tale ya al vatu manu ya lavale nei fiafi ya singa keleni tangwai manu ya lavale nei tao keleni ya mulis tanga tale le o pei na vara ya na terini ya manu ya lavale nei fiafi ya la tatu wolo fa fi fianga nei ina wol was for minute te nei le tu life a Columbia 15, let's see if I'm going to learn more at Wellington.

ole on swing ole a yele warden of fitness ah ya ole tu langa na lo yai ya mata itu one ya mesela ol machine fo ya ol machine fo lo fa wa pea ya le parade le ama le polo langi.